0: na adamadin gwamnati kan fuda tsarsan gida adamadin tsawon gala gwamnati do suro kan fuye Allah ne a ongularo suro kashin miya ro kini miya ngila ya ro dima
1: yo awado yi suro rin tirin marik
0: yawa awado yi suro rin awaro min na wala no ma ande adan jelo yi gornoi ande kanuri yedin nafsi kan fuye da yin nafsi kan fushi ne mara wanzana ai na kuna gusi mai gudunmiya kwata kwata prabesi ba ai prabesi in ba gudunmiya langa yi gai yin gai adam mana nan mu ma da mara nan mun ta fakar jiniya tun danin da yi sabula jani min jama lokacin da kuma ya tsoro kan fuye da ma da alalan kan da kuna gusi ne daraja yi gai tsira yi gai a wuce ma da lumiya kama murmin tuliya kama min ya kuma balbalin bartan lokara thinking din zo gawo fa sai kullan adin ne kan tuyin sai ya a hakula jani min ne wallan ma din gidi murunan binin farni min ya ya lama din gidi ga wa sai ro sai da farni min korata lum do kamaro min kan gidi kan min ya surin ba adin ma kiji fanya ala kefu mo kuturo miro karam na raman na muni na raman boni na raman kuso to nan fandin ya jiriya yaro sani amma ku gwamnati yiro isa kampusa na fannin jama'an ya safa jama'an musulma kar musulmin ne a woman arma tari shi mare tari yiro tambal fal fal suro tambal fal ali Allah kini ne an gawo fata yayi jama'a rama san ma bartal je su kun duwan duwana yi sai a shirle nan musulmin mare wani arin gawo fata yaro ya jiri din sai na ande nangam je naftikan wedin no wala no ma ari a wannan gushi ne kafin no tungu maramba amma fanni min no wala no ma ashirnam kirb zakata na ari man fotoladin kan fo ari songare wallahi sai daga awsa a wade kura kutun gudu naftikan fo ari serbia dinje haddada tin no banna zuna ai 100% no banna zuna gumi ya futada mana yanze kanjin baro wannan mana a wanze kanjin baro wannan langa yi dai a sima gare zin sammaso naftikan fiye a nan da yau kada shiro kai ya gullumiya kai ya moda zumba kai ya kamla yi rasa zumba langa yi shin giye mara nan sara ki da a fiye a wurin da sabula da yan da yana da ya amsa a wa amsa da kullero kam laye kam kura da kullero ya nim yirosha falla idiya sina ma yiro bana biya sha daraja ku daraja ba a wadai alai wazina allan shiro kan fiye allan cikin baba langa yi kada dai da wutan bo turobula ya ci kai awwa jin da isafto ta mumin da wallan ma kan fiye songon dole sai da zama faida na da mali
1: gila zauro arabi kritin da so aduma zandero and ya hajja fati kishana do taida zu kinashin andero bayyana sunna au zandero wa sha dinau shina sha do faida zirin andero bariono shi faida an zudan kuma nafturam hijrawe sha idp islan no tana ma gwamnati kare bornoye zaktin zubari zina kura kura huma na inde suna na bama goza ga diga suna da de ada faida zan da rubayin su asiri kinin ga su rode ma taida zu au ajaba zaktiri taida zu muhim faida zu sai su rodin su an da rubayin su asiri na kurun na sha do dan duli so au awala falla india su ron tin dinsu mutsu mana da an da rocina to mai dinna su mu karo lan kurinwaro wa ajabata zan den defu master wanda son radio ne zo kallu ya rami kirin tunde so da tunde so ya so yo play ne meji tam tam manga wa play ne arkirin ya ishe nine zan den ya gonya gonyen clear one and akirin sano

0: Dakin sai za wannan saka mun zuyi biya jin fadlan kasara durin za jin duma jin gai laida jiri ajabala ka wusu insha Allah mai duma kai jin kira ga indu sai ari na karo rizoni kuttu kaman da kalan da rogon yande ma alalan ka alai alai andi armaru na tsoro dari su kira da kuttu kama mere kuttu mo gwani ni ma jiri ngalajin wuye awu wako ja kama ya so ndina no ya inura karaso
1: ari
0: wolau aulala biki na wuri wa biki ma kam gare ni haliya ero gawo al sari amde kura kure borno sadin bau amma kuma kan borno wallahi karu jiri palestina nan karo kumaru borno yobi aman gele wa de gare ya ayinan karo wallahi am yobi am borno ya kuma imanin alama kwara ibe ro wallahi kinda aje ma
1: kutun dai kada na karo hande ya sayo kire wanda ingila ingila masha Allah dai da yura askir gira lakto gorma da lakto ala botro da jara bi kretu dezo wanda san dure dio ne so ko lido ngo play ni tamtam akrinya insha Allah ndiro botu ndo sara kwenye kwenye kilewana ndia kirusa.

0: Sandiro kekekare do taya Shaul tando Sandiro ikirina Sandiro Shaul de autando da sama yen ande are ma lare sa ko bulimia aw sandana da sadin bawo de su ku kungiyare ayo tudiya tandoro uza a wutuna sandana shima Sandiro sanya di kiriya Sandiro aw sanya di yadi diyo Sandiro ya sanya da sare
1: Masha Allah Mal Dauda nye kuru min buru hawalin kazi do yi kirma sandikan ba ade sorin ma ade Aisha Sutin
0: kambo soro ande konga de kazi de burolan andelan kara kishana gwanum na mokudimia ni mashoro kambo a kanza yi min tawda haki kala min arma adine kulto ama yi a falla ndia shie sari kazi ka ande galjia sarana mandi ade ma kuru kuro yi baro walimia tarbiya do de kunjor ma fitina dare ada rakta baya wuro guda not ba su ka amsa da yin gaida sabin dalil zamanin yesu wadana kure na yi ba ma ya mana an yin karin gaida goza nan da rola amma kuma duso wai kalai rola ya kullum sanyayi ma muko yi nozi kan bosoro ada yi waja kashana sa awado in tumati yoro gasain kannan karo kungiyare salu futidiye kashanare banayen futidiye sandiya fatkiye hangal zanandu chayar waltu aisande sandiro sanyaye zar yim shiro sanyadiye kiri ni aifayda zar jiyo fayda nfuba nguro alam kama tombarawan ya yesa kiri ni tombarawan de dimia dilimo ye kalayamin sandiro ye sandiya farwazi nkumbung ngala na mimba matum brown do sandiya teda do farwazi ngelewanda sandiro awajin awla awkin indi mezo sanya awala kandoy zar wakiam suya ye kandaw ye awdoyin shi awda kayate ye kirim ye ye sanya bari zayn sandiro musammano masa trena san sandiro kamdoyin sandiro sanya do tela yukuro ma tando kawaji diyo yukuro ma matu muda sandiro musammo no sakariya kaji di sandiro ye zardo ye nera du mfiwa du mia kilzali za salariya huun sandiye kalandaro sari
1: ngila ya jazara gwadi ya audone shi malindauda ya andiro bayena sidnau na shama waltu ikia sura kuru meluko tulini alan sandika mba agultina maade zundu jiliso sadina kashuru na sha kininga nza kuru adi ma kininga adone dulinzaida waltu mkamba tielan
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanyandi sagana gana diyan. Duli nde doctor Lansoni ya wa buladin kama naftar mun jin ba sai ne za diri zaina. Awla sawon dia sai ya ndir zu zain kala di man ashir zakta kama ndin alhamdulillah.
1: Ba awla sanya din man bijwa.
2: A gana gana be dikin doctor Lansar kamtin din mu min akai ka aji la so yayi hannin. Pro doctor Lan karkara so kare kani ya di ai samman jitta so samma ladikin. Da lokto zar da kamtiya da kuru kamgatu kin gya da ya kai wanti ke go ke koin
1: suru sanya dimin Allah burhawallin tafakkar jilifinum do sanya shi ma da badiyam ya jazara
2: kawun ba an zaba jin maru kaji in cha mandikin har lokto la amwata ma wazana do da yi ganyin amanyin hawa shi sanya soru wazana duri so tallari cha man sadin badiyo man hawa ala bara su kishi ya ci danzu gwamnati sudin kan da farak ayin da mu an da mababiya kawai ni kinanan kadro biya kan maja kulingiya shiro zuwa kin kula adi din da shi baro wanduna da ya dai awayin lallabain
1: ba sanya an buru mace mallima
2: ba chamari kana chaman sanya in ka jiri
1: ya kazizi sanya jiri bara ya dikin no
2: kula wa zuna din biya mutikiya awayin gina in lokta shi balan da kulingiya a faida dikin akai
1: alamar me flezna sanya kundo to de gidifretin sanya mdimin
2: kula ya kuma dikin ka ji maman ya kin jani nge kasulan kariya nge so kulingiya kukiya chaman da dikin kurkam la wujir sidini ya isu rangon gujani ngi shiro kinni
1: yugule ya jazara kirma shi musko drone film nam ne misanya dimin nam ayro rumin shi faida do ne kishana isanya so kundo tela tanas mar kishana funzin duliya kuru isin zurifa ba da isan da zamzina kishana kada kambar wazana ila
2: duliya ro faida jin lamar fato ya ro faida jin awga de ro faida jin kam ya ro faida ni min kam la isin na min har kusu so majin yirma nikala abrun ma kallata
1: nikala abrun
2: ma a de kam la yi suna min majin kuru shiro yi min yo alhamdulillah at sai askara kamaro gai ma kama da ci za da za tarai shin zan duya sanya da sir sanya ba drum mun jin ba aka yo audio ye kada duli montiro ne zain no fero in kurare in ba siman kurajin goya kama maro
1: alaman na duli ronda wit
2: duli ruwa usku mutane aya ka fero uwa kra kra zain sama islamiya bukwa sama yo adi cinum da animi ma monjin ba ya so da bana sadini ayo awladu do ne sai ba ma ni ma kaladin dimin ne kaladin nafturu monjin ba
1: yo gile ya jazara kawala fallandiya manmana nunu mbejwa kamba amama kla zundu jiri ande ya rutinye de kla ande so abana yelan awala ngal tiya jiri samnola wala diwa
2: samno ndiye ndiye bi ana kraina awande islamiya ande ninye isha kukunye ande manji katendien bananyan kwa zara diya ikamla ananzin ganala au zina ma
1: kukunye
2: chunu chunu kushana kama ndiye kamba sonuma ande nguna mbila atentera zidi ngu suro londo ndiye ari mankamnu atari machinzi mabadi biyanji katendien ama kungi aso nukwenye ndiye biyangai mao ndiye na kraina kukunye ya bana ndiye kamdo ndiye ya kukunye dai ninyo isha wunye nshuru iye chiku jiro panjin
1: ngila masha Allah ushe kasadro ya jazara manda uda na shamo waltikia sandika mbado ni nzirifo baade sandia zamzina adi birni yeru wande adlan futuiro chida ndo soda itagat kuwi nasha kenanganza soe ladin
0: alhamdulillah futu koruma hai kamba adi musamma na sandiro sanyayi kiliyen kare duto ya kamude kishana de kare duto sarana ashiro kare duto ye sadia sarana ashiro rawa duto ye isha masa treni akaltuna ada ima kuru sandide shawul kiltama shawul njie ya shawul ngayi futu no ata shawul kare duto ye kasala ye sadia sarana madia sandia kamdo nshi au shima da tando nwazana mada kilata sandiro sekalina sandide kaji sanya sadia sarana sanaya kushana kama nza shi kaji kiltuda nwazana mada kilata sandiro sekalia andie sandiro zariyan loktu de sandia auda sari nwazana atotu na baliena dahi nyendiare liwa segeri ishi nwolti lalenda sandiro zariye sandiro kaji riyue ndusuro kaji nisalo duu hiu hiu ama ndusuro duu hiu hiu kaji ya kamudu imisalo tela ikare kare duto isiri nare shie kare tela kikidinki ya rishuro musama nubalini chayu ya hiya ada ima shi zawa duto auzuna shie kare azawa duto ya rishuro yuwe futu de zar musamma no shasa da shima da sandenaro zuzu sha banajin na kakallo misadu to mera duhi wa gara sanda liula kakallo shiro yuye
1: ngila ya jazara ngodi audoni shi mandaudai bayna sidnau aiklado yiramin surole tela din wane mare kambala da kwami son ai ma sanya fodu zu stai ai rurumin kazishma da futuro kanangan za legend
2: kuninga a wasan ya dimi na da malok to lan kamtin doctor lan a walado san ya bar wanje ai kaziya biya waladu re yayi dimin ma din ba da ko zuna
1: ayo kaman galti ya jiri kambala san ya sirin ban ya shiro faida don san ya sa kundo telan gozna sidin ne
2: ngala maro shi kuma ya gunyin ma da ma mu ma kuma kuni kuni zu so a unzu so a ma shayi kuko chato ne jin nono wi wadde duri mu kallum chat soro ne nim duri mu basar tai ne ni ma karan zai ba kurusa ya nyira mama wumi nari nyibara wolono ma ndusa ero chisi
1: talbianza
2: ayawa na maybe akuli kuli mi ayibadi ne uku kuli kuli ayibadi ne ku awaramla ya ide uku da kirman zuro bi Allah ya sha bana zu kirman zuro badi zuna ta alhamdulillah kuli kulin zu diye sidin ngo awaran zu so diye sidin shin ma dulin zu kam una
1: sanya su kundo turu so da sirin ya suka awla sanya kundo te ma Thailand lurga de dolejin
2: muroka landun tuno ga ma buran awo so masudin so bo so jiri kunin aya so san masudin ardiyab so san masudin cincin so sudin kure da yawa ala barasuk bula da larasa fan zari mancin duwa yanzu sudin ala barasuk da rezana kwaluwa ya baro wanzana din da kwa nafsana din munu kenen ga awo zari ni so mangya ne ga wi alu dura kokari ne biya kuli kuli mai anda gwada ne rumiya ala nya bana jadai shima woni minugo ima ne nim kuma duli mu kwani mi andu niro chisi kiran zayin iba chisi ndo chisi ne no gunjin
1: gile kazin zila ba yanzu kila kamdo ne tulun zo musko yi kuma so ndin yan kilan
2: tare anzin be sai ndi sai ma chama sha bana zan yo sai ya ci da babulada to nu ne zana ya ci da sawan din kurwal take sha zai ruwa kila adi da manchan ne jin nono ya ne turbaida ba da sha da ma da jaram ne ru insha Allah kuma ndi bana chudo ma da ya kurma yin zuru badi zana da alabara su kuma

0: على الأقل
1: لا دور وش كان شرف راس كم دكيلا رو
0: ما شاء الله راس كم دكيلا مورول بالي أنا عينا
1: angai na shi gaska ka ladaron Africa ya marso nda group stage so ruptana da musamman kala kasan zai mana yana yonda shi ladar Senegal a sadin do bikin dare alan zu ko zna mar ayye tumata kala funa wala yana la sadin ne
0: a kala funa tumata a yana la ne a birin din ga wurin drone da ko drone da ko na ka kallo din na amma
1: ngela ati ya chiro askanya na chiye kama wanya kakalo fantimba ye niro askanya na ati ya liwa ma gamdiro kumturo ngo kamla efal assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: da kalewa
2: Kelas
1: lain. Galam. Mama lu gua ramang dao kentang macam ni. Galam lu gua ramang. Gua perasa kram mana yang? Abi ni lada ni Afrika alam. Abi tamam kelas phone naro.
2: Lada Afrika alam dari pulma dia embari. England ada dia. England ada tiap rollo nama Allah ada tiap Afrika ada dia nabi mat. England tiap rollo nama wa England itu.
1: Yawa dimin la diwan am ne am gade biya
2: and jang da kan tama biya an kana lero tiru molo na ma and sam England kuma do adiye
1: yo a won mran do ba a Africa gade solo
2: a tim Africa a pul mama da din ya mazan kuma do a tim Africa amma a se a won England na ke tiru molo na ma ya Allah da ta ci Africa fali kar go
1: yo England tamami ale da go den baro World Cup
2: ah siren tumata ro dia Morocco ai Ghana
1: gala da nyae kana fantana modu go fama niras kan yana lokta magonu faras kam da habo toro kurade ma andiro kawde ma haturo go kam la fal assalamu alaikum ya di wonde Moscow ke ratu rodena taji wone mare walta Moscow chondo ma buti yaro go kam live fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam aliu garba wati ba
1: ngela aliu garba nya krenyen for skamala
3: a ade ku ni ma na ba ye kuma shi shine galle ku fun gare na kuma group de na tunuwa de group shi mara jewo nya kuma Afrika idan ala ro kam de na euro ball bul structuring bakin ala ro kuma ro she ne ba yara iku na mu yan gawo adelan dikin ma de na sha zauna da mai dikere kawai ga sha jowa zuya a wala shi ball bul stock boxana ne boxani kuma ro shi kuma fitu bulluma ne ke bardi de na kuma pindin shi ruwa da mai biya Soro susu di soro kolanyo iya ai bol bol fokto soro baksana ngero da.
1: A shi lo tondo arma lo onzo soro umia potular den mgana so arma wol kop do lo onzo soro umia kasar ngala.
3: Keida do ko isan na ya grupi no wal kan ne arma lo onzo kin buru yo do sipen so awo so ma ya sun furu ro gana ari. Ala ro ko her nza do mara ngala.
1: Gai.
3: Ya mana sabi a bol ya danye ma ta ala ro kuru ka le na simi galle aw ya ila le asalu
1: gala ira ska ina de garbati ay lokto magon faras kam da botro kura de mandro kawli ma haturo ta ji harami krantu kawdo ni botno sara go ko ni aw sana fu ro ko ni ndro nda fali ada krnye shedo

0: dañu ñu raas gëna lok tu gor wal ya lok tu allah bo tu ro la ji arabiy karité deso gobot gari gana do salam aleikum
1: wa aleikum salam
0: ndak lewa
1: lewa sleba tan
0: naam duma na jin
1: wa wala mata mala am debla bringa ora
0: gila wu ci xero faras kalam di taman kare
1: kasu borna tam ma soron dawat ndok lewa gul
0: na gila ma sha allah
1: ne fatura de we di ron dawat ndok lewa gul
0: na gila ma sha allah ayan de kulum gladio way maname ma ba kamzana da jwaltu man dia boza mi acha taman kare kasu ye falla ya ndiro gulma ma shima taida zu faras karam de tamtam zo jemi soy goza ino assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba sanda wadu
0: nda pato kliwa
2: masha allah sidi buri no nya tarero manano bay bay
0: yo ngala wi sheki shiro
2: masha allah lama do sada wi ngi gara da allah husuru
0: abi taman kare kasu ye lokuma
2: ari de nana zo na sha don shi kuma bypass ya tuna a ushuro sai ni nera yer la ro ita ga tsai kwami son amma shi kuma a bullo lo no ma shi dai nera a yero kwa ne na yer tulurin piu na me yer tulura ne shi dai sana sana
0: shi sana
2: sana sana na sha kuma a bai role amma shi dai kan za su kuma da video ai me ya kan yaro na so du ya kuso a da roshiya ita gata a barbari ai shi ai me na gurin zare du je wa ai me du ya kan de pali ro lo no ma riata ne ra ye u re da na ai me ngai gurin du ya kai me na du ya kan yaro na be du je wa be shi dia na shashi ma da na sana sana ro ya kusana manu ya ni ro ita gata amma shi kuma Allah ma do lo no ma kurun guro yin so kwa fasirin yara dubal ne yare ni no andariya da gormle ne ala afun do afu sura
0: amin
2: elewaje
0: ngala de da yero askere ngala da jarabi krinti de sala ndere da jino faraskram di tamtam ma faraskram da tamal kare aka su yero kashe kawo da faraskram de fuye konyando amango play di tamtam ma lan nan de sumondo so gambo